0: og glem det.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

for fulde gardiner. Her var det altså Stevie Wonder tilbage til 70'erne og nummeret, som hedder Uptight, som du fik her i programmet Guldet, som er for det grå guld. Ja, I andre, I kan selvfølgelig lige også lytte med. The Browns, de synger her The Three Bells, og The Three Bells hedder den, undskyld, fra 1959 som mand.

0: I'm not okay, sang Jerry Roll her fra 2024. Det var ugens anden nummer i Hansens countryperler i denne uge. Nu synes jeg, at det er på tide, at vi også får kvinderne med i spillet her i Hansens countryperler. Her kommer Victoria McGree og nummeret Night Things fra 2024.
1: Det her, det er Hansen.

for fulde gardiner. Her var det altså Stevie Wonder tilbage til 70'erne og nummeret, som hedder Uptight, som du fik her i programmet Guldet, som er for det grå guld. Ja, I andre, I kan selvfølgelig også lytte med. The Browns, de synger her The Three Bells, og The Three Bells hedder den, undskyld, fra 1959 som mand.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

Saturday med Clark. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for Saturday. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu for ham. Og Pimmen det krise

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: Her var hun så, den store stjerne Taylor Swift, med nummeret Opalite på plads nummer 10 af den danske R-playliste. Vi fortsætter med plads nummer 9. Her kommer Friar Sky og nummeret Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: fra alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu modersmilde stemme.